Lapuan por nang litum. Hindi lamar jana lo nang denga long pen. Lun se pi rekha bhartwaj kiluna lun arjulong iktang lo. Adun thu dream girl lamar jana long alun. Arju iksinang kiluna tum altamas fari di lapen palag munchalatum. Alun alam the ik mulakat. Tang telabang solo nerjik senang.